Kaskatsama temono ialfa ama ko 34 minute zengi kra kwa radio 107 o ni kha FM ki no programa journal temi tengwese ko yams na khata tsamzi ki kai ku si temu ti ti ke trinti ko mate te u ana kai ki temu ta ti ta ko khona tenu tsanta ma ti ko ku si tsunsa nu da khwena ana kwa kona ki temu nti ku si